kuwi. Bocah kurang ajar kuwi kan nyolong kuwi, eh. Kan nyolong pitik kuwi ndek sapa kuwi? Mangan ayam kok sentri ilang ki piye? Kuwi kenal nyolong pitik sapa kuwi engke? Ayo pelakune sapa kuwi engke?